0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du rigtig til stede.

0: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Krifa og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år.
19: Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhus Ø. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Det er Go FM. Mere musik.

40 års guldtørke er slut. Sådan, AGF. Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af guld.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Bachelor. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt, og vi on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk,
2: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM.

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Er god FM. Og nu mere musik.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Guldmestre 2026. Go FM. Lyden af guld. Lyden af Aarhus.

Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Fra Morslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Tilbage til musikken.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille,

0: Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej far. Har du hørt om de der stopspillet?
14: Det er nogen, du kan ringe og snakke med.
13: Tænk, det kunne være noget for dig.
14: Fordi de spiller godt og så trist nogle gange.
13: Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dette er Go FM.

0: Her får du nyhederne. Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personens spørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Ifølge cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen, er priskrigen en udmattelseskrig. Han forklarer, at kæderne følger hinanden tæt i kampen for at lukke forbrugerne ind i butikkerne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge. Skyde og tidvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol over de sydlige egne. 7-12 grader. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio KFM. Mit navn det er Magnus, og ved siden af mig der sidder Simone.
1: Nu gør jeg det i hvert fald.
0: Nu
1: jeg skal
0: lige
1: være med her, ja, ja, ja.
0: Og prøv at høre, det er jo lidt en speciel uge, både fordi at AGF har vundet guld. Det gør det sådan specielt nok. Men der er jo også miniferie.
1: Det er der da i den grad, Magnus.
0: Altså, og nu skal jeg prøve ikke at virke alt for begejstret over, at jeg skal møde op her. Men det bliver da dejligt. Altså, havde vejret været en lille smule bedre, så havde det været endnu bedre. Men det, ja. Prøv at, vi er danskere, vi tager det med.
1: Altså, det eneste, der er lidt af mit problem med alle de heldige dage her, vi har, det er, at det hele ligger på én gang. Ja, kunne man da for filen ikke sprede det? Og
0: Simone,
1: så vil jeg også hellere have heldige dagene på den anden side af sommerferien.
0: Er der noget, der er godt nok?
1: Krot og trist.
0: Er der noget, der er godt nok? Jeg tænker bare, vi siger ja, og nu er hun ved at dø over. Prøv at høre, der er nogen, der har fejret igennem ude i haven med vino, da GF de vandt guld, og det er altså noget, der hænger lidt i stemmen, når man når op i Simones alder.
1: Åh, hold da mund.
0: Og alle de cigaretter, du får røget derude, altså det er
1: det
0: helt
1: gør jeg ikke.
0: Crazy.
1: Jeg ryger ikke cigaretter.
0: Men i hvert fald, så holder vi selvfølgelig fri, ligesom mange andre, både torsdag og fredag.

0: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes.
9: Du lytter
10: tilbage til musikken.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM på den her onsdag, som jo, som vi lige snakkede om før, føles lidt som en fredag på grund af ferie.
1: Yeah.
0: Og prøv lige at høre her. Vi giver også ud, som om det var en fredag.
1: Det gør vi. Det har du fuldstændig
0: i dag, der har vi to fuldstændig vanvittige præmier, som skal gives ud. For det første, så har vi vores VIP-pass, som er backstage. Det er ud på sidescenen. Det er middag. Det er drikkevarer til Radio Go FM Live 2026. Vi kommer til at ringe en heldig vinder op live i radioen. Så har du deltaget, så er det altså ikke nu, du skal sætte på flytilstand.
1: Nej, det er det ikke.
0: Og derudover, så har du måske set, at vi har en konkurrence kørende lige nu på vores sociale medier. Det er altså
1: Facebook og Instagram.
0: Præcis. To VIP-billetter til guldkampen. GF Viborg. Det er med middag. Det er med drikkevarer. Det er med hele lartet.
1: Sammen med Magnus og jeg.
0: Sammen
1: altså,
0: med Magnus.
1: Det er da også vigtigt lige at sige.
0: Ja, for nogen vil det trække ned, for nogen trækker det op. Det må være op til dig selv. Prøv at høre, du kan lige nøjagtigt nå at hoppe ind og deltage. Vi finder en vinder kl. 12.
1: Ja.
0: Og vinder får direkte besked.
1: Ja, det foregår over de sociale medier. Og det vil jeg jo bare sige, Magnus, at jeg har hørt, at julemanden er misundelig på os.
0: Det forstår jeg. Altså, jeg har aldrig oplevet så stor interesse for noget, jeg har haft i hænderne.
1: Ej,
0: det havde jeg selv tænkt på. Den joke, den skrev sig selv, det havde jeg slet ikke tænkt over. Genialt.
1: Det er okay, altså det var meget sjovt. Det her.
0: Ja, det er for tidligt.

0: programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør. Dette er KFM.
1: Lyden af Aarhus.
0: Her får du nyhederne.
2: Omkring 50.000 mennesker var sandsynligvis i Aarhus Midtby søndag og natten til mandag for at fejre AGF's DM-guld. Det viser et estimat fra TDC Brands, der har målt mobilaktivitet i området via deres netværk og sendemaster. Det skriver din avis Aarhus. Målemetoden kan dog ikke give et præcist antal, men peger på et højt fremmøde, og antallet giver under alle omstændigheder et billede af en massiv guldfest i byen. Fejringen samlede borgere på tværs af hele byen og viste den store opbakning til AGF og glæden over mesterskabet. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarerbutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge. Skyde og i perioder regn eller byger, men ud på eftermiddagen dog stedvis lidt sol i den sydlige del af regionen. Temperaturer i Østjylland op mellem 7 og 11 grader. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byger, 2 til 7 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Sing Klar, Johnson, Mille, Omar, Bachebar, Gops. Gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
5: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriba og Via University College. GoFM.
6: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig vores madtorv med masser af lækre spisesteder. Det flyver rundt med lækkerier, forårsruller, burger, salater. Børn åbner bare munden, og så ryger der softice ind. En hotdog med det hele suser forbi en far, der er målmanden på et Serie 5-hold, så han kaster sig efter den og griber den. Ah, lækker mad fungerer bare bedre på tv. Men kom og spis på vores madtorv. Vi er byens puls i Nord.
7: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus 86 22 08 00.
8: Kig ind i
9: Skovsen Risskov.
8: Skovsen Risskov.
9: Skovsen Risskov.
8: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
10: Skovsen Risskov.
9: Skovsen Risskov.
8: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
10: Skovsen Risskov.
9: Skovsen.
10: Skovsen.
8: Vi ses i
9: Skovsen
10: Risskov.
11: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kok Biler i Viby.
12: Repark mere end én gang? Så er det tid til årskort. Med Rekort får du fri entré igen og igen. Også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture, alle hverdage. Og husk, med Rekort får du også et gratis besøg i 3 andre zoo. Til flere fordele på repark.dk.
0: Er god FM. Og nu mere musik.

0: Godmorgen på denne her onsdag morgen. Du lytter til Radio Go FM, og du lytter nærmere bestemt til Godmorgen Aarhus med Simone og Magnus.
1: Ja da, og prøv lige at høre her. Vi har altså haft kanonjevejr. Og det er jo også på den måde, at det bliver lidt farligt, når det er så godt vejr, fordi så kommer der også lidt kulde, og man klæder sig som om, at det er sommer og 30 grader. Det er det bare ikke. Og derfor så vil jeg også sige, at hjemme ved os, der hoster vi seriøst om kap.
0: Okay.
1: Og der er jo det ved det, at jeg ligesom lever lidt af min stemme, kan man sige. Jeg har simpelthen ikke råd til.
0: Det er utroligt, men det er sgu rigtigt nok.
1: Jeg har simpelthen ikke råd til at miste stemmen. Og hver morgen vågner jeg simpelthen og har ingen stemme og tænker, nå, så er det i dag, det skete.
0: Ja.
1: Men jeg har været forbi, det kan man jo både købe i Natur og i Føtex og apotek og sådan noget, men noget, der hedder Prohals. Har du hørt om det, Magnus?
0: Nej, nej.
1: Det er egentlig bare, man har jo ikke rigtig hostesaft længere, men det her er egentlig bare sådan en lakridshostesaft.
0: Drik nu bare noget te i stedet for alt det medicinering.
1: Det hjælper ikke. Jeg har fam også købt ingefær og shots.
0: Sut på nogle bolcher, Simone. Sut på, hvad der suttes kan på.
1: Ej, vil du
0: prøv at høre, Strepsils.
1: Det er onsdag dag, det er lillemordag, det havde jeg glemt.
0: Ja, men
1: skal du hygge, eller hvad, siden
0: jeg
1: du også
0: skal hygge med mig selv oppe i lejligheden, du. Prøv at høre. Prøv at høre her, Simone. Du skal bare købe nogle Strepsils, og så få suttet på dem, det virker hver gang.
1: Ja, men jeg er jo gået lidt over i naturmedicin, og der vil jeg bare sige, at jeg har hørt om noget, der hedder manuka-honning, som jeg godt gad at prøve.
0: Prøv at høre, prøv at
1: men køb, det koster mellem 250 og 500 kroner.
0: Jeg synes, du skal købe det. Du ved, altså, I sidder derhjemme, der er ikke råd til aftensmad. Børnene, de sidder og kigger ind i en væg, fordi mutter, hun har ikke råd til et fladskærms-TV. Men manuka-honning til hosten, det er der penge til.
1: Er du klar over, hvor træls det er at blive væk af andre, der hoster?
0: Ja. Jamen, jeg synes, du skal prøve den manuka-honning der. Og når det så ikke virker, så kan du hoppe over til de Strepsils, jeg anbefalede til at starte med.
2: 40 års guldtørke er slut. Sådan, AGF. Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af guld.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. D.O. for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
18: Hos Biltema.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
22: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hitte.
2: At gå FM.
1: Mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Omkring 50.000 mennesker var sandsynligvis i Aarhus Midtby søndag og natten til mandag for at fejre AGF's DM-guld. Det viser et estimat fra TDC Brands, der har målt mobilaktivitet i området via deres netværk og sendemaster. Det skriver din avis Aarhus. Målemetoden kan dog ikke give et præcist antal, men peger på et højt fremmøde, og antallet giver under alle omstændigheder et billede af en massiv guldfest i byen. Fejringen samlede borgere på tværs af hele byen og viste den store opbakning til AGF og glæden over mesterskabet. Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge. Skyde og i perioder regn eller byger, men ud på eftermiddagen dog stedvis lidt sol i den sydlige del af regionen. Temperaturer i Østjylland op mellem 7 og 11 grader. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byger, 2-7 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: For mange, der er det simpelthen ferie i dag, og det er det jo, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Mm-hmm. Og så er der også mange, der lige har taget fredagen fri. Der er også selvfølgelig nogen, der skal på arbejde. Men i hvert fald, så bliver det en stor weekend. AGF skal spille deres sidste kamp. De skal løfte trofæet. De skal fejre os nede på Rådhuset mandag. Det kommer til at gå ned.
1: Det
0: og
1: gør det.
0: Jeg vil bare lige sige, at AGF trækker altså overskrifter i udlandet.
1: Ja.
0: Og det er nemlig sådan, at det ikke kun er i Danmark, at Superligaens vinder får opmærksomhed. Fordi flere udlandske medier har nemlig også bemærket AGF's mesterskab. Mm-hmm. Og der må jeg bare lige sige, hvor mange bemærker det, når det er FCK og FC Midtjylland, der vinder.
1: Mm-hmm.
0: For eksempel så skriver franske Le Equipe under rubrikken Dagens Statistik, at AGF har sikret sig det første danske mesterskab i 40 år. Hvorfor tallet 40 også er dagens tal i den franske

0: avis.
1: Okay.
0: Fedt. Lad mig røvere. Altså, skud til dem. Ja, det skal du, det er, hvis du gerne vil lyde så, fransk, så skal du bare sige, lad min røv være, men bare med en fransk accent. Okay. Lad mig røvere. Ja, sådan der. Prøv at høre. Så skal vi altså også lige til Holland.
1: Ja.
0: Fordi Football International, det er ikke så meget hollandsk, men lev med det. Fokuserer en smule mere på AGF-træner Jakob Poulsen, synes jeg. Og det skyldes jo, at Poulsen har en fortid som spiller i en klub i Holland.
1: Nå, okay.
0: Hvorfra han så skiftede hjem til netop AGF. Og prøv at høre. Sågar Uganda skriver om os, Simone.
1: Ja, selvfølgelig, fordi vi har vel nogen... Er det ikke det andet? Vi har akademiet, eller hvad?
0: Vi har nemlig James, jo.
1: Ja.
0: På avisen Nile Post skriver, at den unge James Bogers drøm om Champions League er intakt efter mesterskabet, hvor akademispilleren scoring til 2-1 hjemme mod Sønderjysk spillede en vanvittig vigtig rolle. Så vi er international. Det må vi bare sige.
1: Selvfølgelig er vi det.
0: Vi altså... må også sige, at vores hovedstad er jysk. Altså, det, når man prøver at høre, der bor flere aarhusianere i København, end der bor i Aarhus. Altså, flere veje er lukket i København, når trofæet det skal løftes.
1: Hvor er det vanvittigt.
0: Prøv at høre. København, den er østjysk, den er aarhusiansk. Sådan er det bare.
2: God morgen til dig og til Smilets By.
3: Godmorgen, Aarhus.
2: På Radio GoFM.

0: Ja, det er simpelthen Timone, der synger, og hun altså, er jo lige ikke segmentet for men, Pussycat Dolls.
1: Ja, man skulle jo næsten tro, at du havde gjort det, men vi lige lagt den ind. Men det har du ikke, Magnus.
0: Nej.
1: Det er simpelthen skæbnen, og det der er, det er, at jeg har en veninde, der fylder 40 år i dag. Tillykke til Christina. På lørdag skal jeg fejre hende. Ja. Og hendes første gave, det kan jeg godt sige, fordi hun godt ved det, det er billetter til Pussycat Dolls.
0: Bum, sikke en tøsetur,
1: vi skal ind og se. Ja.
0: Så skal I rigtig ind og skrige med, Simone. Prøv at høre.
1: Kan jeg godt fortælle dig, vi skal.
0: Apropos sange, har du set Ann Malaga i top 50 i Danmark i Spotify? På Spotify?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Det er altså, så bliver den altså spillet. Lad mig sige
1: men
0: det på
1: jeg
0: den
1: vil
0: måde.
1: Sige, vi har også givet ham nogle gode kodapenge med alt det, vi spiller.
0: Det var så lidt, Thomas.
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Dette er KFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

0: Der har været konkurrence, hvor man kunne vinde 2 VIP-pass til Radio KFM Live 2026. Mm-hmm. Det er altså en tur backstage, det er ude på sidescenen. Det er mad, det er drikkevarer, det er indersøgbilletter, det hele du. Vi trak en vinder i går.
1: Det gjorde vi.
0: Nu skal vi trække den sidste, og jeg har fået et telefonnummer fuldstændig random, du. Og jeg synes bare, vi skal prøve at ringe op, og så må vi jo se, om telefonen bliver taget.
1: Ej, hvor jeg håber det.
0: Altså, klokken er 07:20, så prøv lige at sidde og gnask havregryn i sofaen, og så bliver ringet op nu. Det bliver skide godt der.
1: Du havde jo ikke taget den, hvis der var nogen, der ringede til dig på det her tidspunkt.
0: Nej, der er no shit. Lad os prøve.
2: Velkommen til vores.
1: Nej.
0: Personen,
2: du har ringet til, kan ikke besvare dit kald.
0: Nej, nej.
2: Indtal din besked efter tonen.
0: Det kan du tro. Ja, goddag. Det er Simone og Magnus fra Radio Go FM. Kan du sige hej, Simone?
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Ved du hvad, jeg vil råde dig til lige at give et kald tilbage, fordi det er altså sådan, at der er måske en præmie til dig, hvis du er hurtig på tasterne. Så få den alarm i gang. Kom op, du, og ring tilbage. Det er godt. Hej, hej, KSDH. Kom så, Didi. Så lægger man en telefonsvarer her for tiden.
1: Ja.
0: Vi må se, hvad der sker, Simone.
1: Det gør vi.
0: Heldigvis, så har vi en god AGF-sang liggende. Som jo altså passer lige i røven. Det er nemlig Røya med KSDH.
3: Vi gjorde det. AGF, danske mestre 2026. Lyden af Aarhus, og lyden af guld.

0: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør. Dette er KFM.
1: Lyden af Aarhus.
0: Her får du nyhederne.
2: Omkring 50.000 mennesker var sandsynligvis i Aarhus Midtby søndag og natten til mandag for at fejre AGF's DM-guld. Det viser et estimat fra TDC Brands, der har målt mobilaktivitet i området via deres netværk og sendemaster. Det skriver Din Avis Aarhus. Målemetoden kan dog ikke give et præcist antal, men peger på et højt fremmøde, og antallet giver under alle omstændigheder et billede af en massiv guldfest i byen. Fejringen samlede borgere på tværs af hele byen og viste den store opbakning til AGF og glæden over mesterskabet. Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
3: Og så til en vejrudsigt for i dag. Det bliver altså skyet med regn. Skyder i perioder regn eller byer. Temperatur mellem 7 og 11 grader.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
5: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden. Torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson. Mille. Omar. St. Clara. Gops. Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
6: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
7: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
9: Sejl fra dok 1 til Samsø og mærk vinden, duften af hav og roen, der sænker sig, når du går i land. Hurtigfærgen sejler dig direkte fra byliv til øliv på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
10: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Nej, et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
11: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
12: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
11: Se mere på flottegulve.dk
12: eller besøg en af vores butikker.
11: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
13: Dette. Go with him.

0: Aarhus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: Og midt i al guld-euforien og glæden her i Aarhus, så er der altid nogen, der prøver at ødelægge en god stemning. Ja. Og men sandt, når vi ikke skal til Åbyhøj. Og det, men det er sgu ikke Åbyhøjs skyld, men det er bare der, vi skal hen. Fordi der blev nemlig lavet et opslag i går, hvor der bliver skrevet lige et heads up, hvis man er eller skal ud med sin hund.
3: Ja.
2: Klokken cirka 17.10 løb jeg med min hund forbi kiosken, da en mand forsøgte at stjæle min hund lige ud af hænderne på mig.
3: What?
2: Altså, der er simpelthen en hundetyv. Heldigvis havde jeg min hund spændt fast i en løbesele, så han lykkedes ikke med at hive den fra mig.
3: Ej, hvor sindssygt.
2: Han fortsatte dog med at forsøge at rive hunden fra mig ind til en høj, bredskuldrede mand, og der vil jeg bare sige tak for den beskrivelse, jeg var lige i nabolaget. Kom mig til undsætning. Tusind tak til ham.
3: Hvor sindssygt.
2: Ja, manden, som forsøgte at stjæle min hund, er ca. 1,75 cm høj, relativ spinkel, havde en gul strikket hue på, og virkede i øvrigt hverken fuld eller på anden måde påvirket.
3: Nå.
2: Mega syret oplevelse. Pas på jeres hunde derude. Altså, hvad er det for et old school tyveri? Det er jo sådan noget, man ser fra film, hvor gamle dame... Jeg får lidt et déjà vu.
3: Okay.
2: Har vi ikke engang haft noget med en hundetyv ude for Åbyhøj? Udover, det var en ældre kvinde, der oplevede det dengang. Det føler jeg lidt.
3: Mens jeg har været på barsel?
2: Nej. Jeg skulle bare til at sige et scenarie, som jeg føler, jeg har sagt før i radioen.
3: Det har jeg simpelthen ikke lige... Det kan jeg ikke komme i tanke om.
2: Heads up, skriv lige ind, hvis vi før har haft noget med hundetyverier ude på øje.
3: Men må jeg bare sige, hvor er det frækt at prøve at stjæle en hund? Altså lige meget hvad er det jo frækt at stjæle en hund, men hvor er det frækt at gøre det, mens man... Altså jeg var gået til angreb.
2: Ja.
3: Mildt sagt.
2: Det ved vi
3: hvis
2: godt.
3: Der var nogen, der prøvede at tage en hund væk fra mig, jeg kom løbende med.
2: Ja, men det er meget... Altså, så er man sgu kold, ikke?
3: Og altså, det er du. Også klokken 17, der bliver ikke mere lyst nærmest.
2: Nej, og det er sådan, altså klokken 17 på en tirsdag, man er fandme træt der, ikke?
3: Men jeg vil bare lige have lov, som hun også gør, i, ligesom i hendes skriv, og rose den person, der griber ind. Altså, jeg elsker, når folk griber ind.
2: Tak skal du have.
3: Nej, det er jo ikke dig, Magnus.
2: Tak. En høj bredskuldret mand.
3: Lige præcis.
2: Hvem skulle det ellers være? Siger det bare, Simone?
3: Jeg tænker, du er halv størrelse af den person.
2: Jeg tror faktisk mere, jeg minder om ham, der er sjæl. Altså ham, der sjæl.
3: Den spinkle fyr.
2: Den spinkle fyr på 1,75.
0: I Godmorgen Aarhus, Radio Go FM.

0: Albert Heat med Daisy lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, og man kan ikke lade være med at have en smule ondt af alle dem, der har sidste skoledag i dag, når man kigger ud på vejret her på Ringgaden.
1: Ja, jeg håber godt nok, at det bliver lidt bedre, når de skal ud og fejre det på Grim Festivalspladsen.
0: Ja, nemlig det er sidste skoledag for rigtig, rigtig mange lige nu inde på vores Instagram. Der er der et billede af Simone fra sidste skoledag. Jeg kan sige så meget, at det har noget at gøre med et soldatoutfit og en tunge piercing, der satme næsten er så stor, at du ikke kan lukke munden. Prøv at høre, vi skal snakke...
1: Ja, men det er fordi...
0: Vi skal snakke meget mere om sidste skoledag, Simone. Vi skal også høre om din, for det må eddermame have været en brav anfest.
1: Ej, det er godt, du.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Her får du nyhederne.
1: Udvidelsen af Rundhøjskolen i Højbjerg er sat i bero efter budgetproblemer i Aarhus Kommune, skriver TV2 Østjylland. Det betyder, at skolen fortsat må klare sig med slidte lokaler, sammenlagte klasser og midlertidige løsninger, selvom pladsen er presset. Kommunen gennemgår nu en række anlægsprojekter for at få styr på økonomien, før byggeriet eventuelt kan genoptages efter politisk behandling. Rådmand Nikolaj Bang siger, at målet stadig er at færdiggøre udvidelsen og sikre den nødvendige kapacitet. Omkring 50.000 mennesker var sandsynligvis i Aarhus Midtby søndag og natten til mandag for at fejre AGF's DM-guld. Det viser et estimat fra TDC Brands, der har målt mobilaktivitet i området via deres netværk og sendemaster. Det skriver din avis Aarhus. Målemetoden kan dog ikke give et præcist antal, men peger på et højt fremmøde, og antallet giver under alle omstændigheder et billede af en massiv guldfest i byen. Fejringen samlede borgere på tværs af hele byen og viste den store opbakning til AGF og glæden over mesterskabet. Mens boligpriserne i København fortsætter med at stige markant, følger Aarhus trop om ind i et lidt roligere tempo. I Aarhus er prisen på ejerlejligheder steget 18,8% det seneste år. En gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter koster nu omkring 3,7 millioner kroner, svarende til en stigning på ca. 600.000. Særligt i løbet af de seneste måneder er priserne i Aarhus steget kraftigt. Ifølge boligøkonom Birgit Dats skyldes udviklingen især høj efterspørgsel, kombineret med et fortsat lavt udbud.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Det bliver altså skyet og i perioder regn eller byer. Det ser vi også lige nu over Aarhus. Det pisser ned, for at sige det mildt. Temperatur mellem 7 og 11 grader.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
4: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Simone.
1: Magnus.
0: Det er sidste skoledag, du.
1: Det er det. Det er karameldag, som de unge børn, altså de små børn, dem der skal have karamellerne, kalder det.
0: Okay, det kalder man. De kalder det karameldag.
1: Min søn kom i hvert fald hjem i går og sagde, mor, i morgen er det karameldag, og han går altså i børnehave. Jeg ved ikke, okay, hvor han havde det. Jeg tror, det var noget med, at han havde hørt det fra hans veninde Saga nede i børnehaven.
0: De er heller ikke helt friske i toppen. Så, men prøv at høre, altså de små børn der. Altså, de ved jo ikke, hvad det hedder. Altså, det hedder jo sidste skoledag.
1: Ja, men jeg mener bare, at dem, der er 0. 1. 2., de kalder det karameldag.
0: Sådan. De spiser også bussemænd og spiser sand og sådan noget. Prøv at høre. Det er sidste skoledag. Det foregår ude på Grim Festivalpladsen. Mm-hmm. Altså, artister som Mumle, Anton Westlin, Thor Farlow kommer og optræder.
1: Hold op.
0: Og så får de det her vejr. Altså, vi skal sende al den energi, vi kan derud. Det er en fantastisk dag. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Simone, fordi vi har lagt et billede op på Instagram af dig fra sidste skoledag. Ja. Og jeg vil da bare lige sige, at hvis du ikke har set det nu, så hop ind på vores Instagram, vi hedder Radio GFM. Og,
1: den ligger lige faktisk også i Facebook, sorry.
0: Den ligger også på Facebook. Ja. Og hvis du ikke lige har tid til det, så kan jeg forklare dig, det er Simone i en limousine, jeg går ud fra, hendes mor har bestilt.

0: klædt ud som en naughty soldat. Ej, med en kæmpe, kæmpe blå tunge piercing.
1: Ja, det Simone, er næsten det, jeg er mest skuffet over.
0: Lad mig høre om din tidsskoledag. Hvordan var det?
1: Det var, det var fedt op på skolen og sådan noget, men så er det rigtigt, at der bliver bestilt en limousine, og det er, fordi min mor hun fylder 40 år den dag. Og der skulle jeg så åbenbart faktisk til København og fejre hendes 40-års fødselsdag, i stedet for at fejre min sidste skoledag.
0: Så du har slet ikke fejret sidste skoledag?
1: Ikke mere end et par timer.
0: Jamen, det er jo... Nå!
1: Ja.
0: Altså, så du ankom til din mors 40-års...
1: Sammen med tre veninder, der tog med.
0: Ja. I et soldat-outfit?
1: Ja.
0: Okay, det altså, hvis man ser, den er trods alt... Okay, ja, yeah, men altså, så lad os så snakke om min, for jeg er jo den eneste her i studiet, så oplevede sidste skoledag.
1: Ja, eller kan du huske det?
0: Jeg kan godt huske, jeg vil gerne indrømme, at senere på dagen blev jeg ekstremt beruset.
1: Ja.
0: Men jeg kan huske, jeg havde sådan et, skotsk kostyme på.
1: Er du skotte kostyme på?
0: Ja, med en kæmpe diller, der hang under skjorten.
1: Som ikke var din egen.
0: Altså, ja, jeg løb ikke rundt i bare tidsmand til skoledag. vi spiller noget fodbold mod lærerne.
1: Ja, det gjorde vi også.
0: Vi tager op i byparken. Og derfra, der tager det jo simpelthen bare hammer. Jeg kan huske, jeg blev kørt ned på et tidspunkt.
1: Kørt ned?
0: Ja, men vi skulle ind og mixe nogle flere drinks. Altså, det var på en villavej.
1: Drinks?
0: Det var på en villavej, og der kommer så en kørende med, jeg vil skyde på... 9 km i timen, og jeg ruller hen over køleren.
1: Og
0: løber direkte ind og åbner en øl. Tak skal du have. Ja, tak. Jeg bliver hentet af min mor 2 timer efter festen er begyndt, fordi jeg skal kaste op, og jeg skal hjem. Og så sover jeg lige lidt, og så tager jeg til forsamlingshusfest, hvor jeg sidder på en plastikstol i 3 timer, indtil mor henter mig igen, for jeg havde så mange tømmermænd. Prøv at høre.
1: Så der er ikke sådan nogen af os, der har haft den der mega kodyl fede?
0: Ej, jeg havde det sgu sjovt.
1: Okay.
0: Altså, så længe det varede. Men vi vil også godt høre om din sidste skoledag. Skriv ind, hvis du kan huske den. Og også, hvad du var klædt ud som.
1: Ja, hvad var du klædt ud som? Altså, Magnus Hammer, han skot, og jeg var militær.
0: Ja, 28 700.

0: Det er sidste skoledag i dag for mange folkeskoleelever. Den skal ud og have gas her i Aarhus ude på Grim Festivalspladsen. Og vi snakker over med vores egen sidste skoledag, Simone. Du havde ikke rigtig nogen. Du blev hentet af en limousine. Så kunne du blive kørt til København til din mors 40-års fødselsdag.
1: Ja.
0: Jeg havde cirka en promille på 5 og blev hentet af min mor på et tidspunkt. Men det er jo også en dag, hvor man sådan for første gang får lov til at drikke øl og vodka og alt det, man ligesom kan få fat i, ikke?
1: Jeg vil sige, den plads, der er ude ved Grim, hvor de skal fejres, den er jo egentlig alkoholfri. Men ja, du har ret.
0: Nå. Ja, men der er sgu også sket noget siden da.
1: Ja, der var ikke så meget kontrol, i hvert fald ikke i mindeparken, vil jeg sige.
0: Altså, vi havde faktisk forældrekontrol derude. Men prøv at høre, lige lidt hjælp, det må vi så bare sige. De var ikke deres opgave værdige. Skriv ind 28 700 132, hvordan var din sidste skoledag, og hvordan var du klædt ud?
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Dette er GoFM. Mere musik.

0: Burhan G og Medina gennem dit nummer. Og det er jo også noget, man kan gøre i dag, hvis man ser en sød fyr til sidste skoledag. Du. Fordi det er der nemlig i dag her i Aarhus. Mm. Der er en masse skønne unge mennesker, der skal ud og fejre, at folkeskolen
1: den er
0: over.
1: Det er den første store begivenhed, som jo er overvoldsomt fed.
0: Ja. Og vi får besked ind til Mone, fordi der er nogen, der kan huske sin sidste skoledag.
1: Ja, og i hvert fald, hvad de var klædt ud som. Marianne, hun var huleboer.
0: Sådan.
1: Der er også Maria, der var hippie iført mors gamle trompetbukser og lang ruskens trenchcoat fra 70'erne.
0: Ja. Yeah.
1: Og så er der også en, der skriver, at han har sidste skoledag i dag.
0: Nej.
1: Og skal være sikkerhedsvagt.
0: Sådan, G4S, du. Kom nu.
1: Mads, han var klædt ud som Lille Per.
0: Ja.
1: Der er også Sarah, der var klædt ud som Esmeralda. Og Pernille, som var cheerleader i 2004, så...
0: ja, altså, der er smæk på... det, der også er en stor del af den her dag, det er jo også det her med kamelkassen. Mm. Og Simone, jeg ved, der er en skole her i Aarhus Omegn, som ligesom har taget nogle foranstaltninger.
1: Ja, der skete jo simpelthen det sidste år, at der var nogle skoler, der oplevede nogle lidt ubehagelige ting i forhold til at kaste karameller. Der var det blandt andet, tror jeg, Lystrup Skole, hvor der var nogen, der havde puttet LORT i en karamelpakke, går ud fra, og så kastede det ud. Det er på ingen måde i orden. Så derfor har Lystrup Skolen, ved jeg, i år sagt, at 9. klasserne får ikke lov til at kaste karameller. Skolen har simpelthen selv været ude og købe karameller, og de går selv rundt og kaster karamellerne ud til de andre klasser. Det får 9. klasserne ikke lov til. Jeg synes, det er så ærgerligt.
0: Ja, men sådan er det. Det er konsekvenserne, og det er også utroligt, at man ikke kan holde en dag, hvor der bare bliver kastet karameller, uden der skal alt muligt noller i.
1: Altså man kan sige, det er jo dem fra året før, der ligesom er skyld i det. Og det har jeg også engang prøvet, da vi var i 7. klasse, der skulle vi til Amsterdam. Og der var også klassen, eller årgangen før os, hvor der var nogle piger. Ja, der lige præcis. Så vi fik ikke lov til at selv at gå rundt.
0: Og så I måtte ikke selv ryge has. Det var sgu da pisse unfair. Prøv at høre. Det, jeg bare vil sige, det er, at dengang jeg var lille, der var der også nogen, der frossede dem om natten. Men det var mest bare, at 9. klasse, de tyrede dem. Ja. Altså, det var jo projektiler, der kom. Ja. Og vi søgte jo dækning bag skoleborde og alt muligt. Så, men det der med, at man decideret prøver afføring i, det er simpelthen... Det er
1: ulækkert, det er og det skal stoppe.
0: Ja, og gør det jo så også. Så er alternativet bare, at skolen giver ud. Men i hvert fald, Simone, så vil vi ønske kæmpe god dag. Og prøv lige at høre her. Hold igennem regnvejret.
1: Er det ikke som om, det stopper med at regne nu, faktisk?
0: Det begynder lige så stille at drysse af, og så skal den bare have en over armen, du.

0: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør. Dette er KFM.
1: Lyden er Aarhus.
0: Her får du nyhederne.
2: Udvidelsen af Rundhøjskolen i Højbjerg er sat i bero efter budgetproblemer i Aarhus Kommune, skriver TV2 Østjylland. Det betyder, at skolen fortsat må klare sig med slidte lokaler, sammenlagte klasser og midlertidige løsninger, selvom pladsen er presset. Kommunen gennemgår nu en række anlægsprojekter for at få styr på økonomien, før byggeriet eventuelt kan genoptages efter politisk behandling. Rådmand Nikolaj Bang siger, at målet stadig er at færdiggøre udvidelsen og sikre den nødvendige kapacitet. Omkring 50.000 mennesker var sandsynligvis i Aarhus Midtby søndag og natten til mandag for at fejre AGF's DM-guld. Det viser et estimat fra TDC Brands, der har målt mobilaktivitet i området via deres netværk og sendemaster. Det skriver din avis Aarhus. Målemetoden kan dog ikke give et præcist antal, men peger på et højt fremmøde, og antallet giver under alle omstændigheder et billede af en massiv guldfest i byen. Fejringen samlede borgere på tværs af hele byen og viste den store opbakning til AGF og glæden over mesterskabet. Mens boligpriserne i København fortsætter med at stige markant, følger Aarhus trop om ind i et lidt roligere tempo. I Aarhus er prisen på ejerlejligheder steget 18,8% det seneste år. En gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter koster nu omkring 3,7 millioner kroner, svarende til en stigning på ca. 600.000. Særligt i løbet af de seneste måneder er priserne i Aarhus steget kraftigt. Ifølge boligøkonom Birgit Dats skyldes udviklingen især høj efterspørgsel, kombineret med et fortsat lavt udbud.
3: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag skyder perioder med regn eller byer. Temperatur mellem 7 og 11 grader.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
5: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk.
6: Hej AGF-fan. Er du ægte fan, så lyt med her. Du kan få fingrene i et AGF Mastercard. Har du det ikke endnu, så tag fat i din lokale afdeling i Sparekassen Danmark. Eller besøg spardk.dk/AGF.
7: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
9: Sejl fra dok 1 til Samsø og mærk vinden, duften af hav og roen, der sænker sig, når du går i land. Hurtigfærgen sejler dig direkte fra byliv til øliv på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
10: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtag. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
11: Fed fredag i friheden. Oplev Annika live på scenen til Fed Fredag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: Simone.
1: Ja, Magnus.
0: Der er en vanvittig weekend foran os.
1: Mm.
0: Og med vanvittig weekend, der mener jeg søndag. Ikke?
1: Ja, mine starter allerede lørdag, men ja.
0: Ja, men det er sådan, at der er den sidste kamp mod Viborg, det er søndag. Det er der, pokalen den bliver løftet, og så...
1: Ja, vi ved jo, at det er der, de skal have... Altså,
0: der er ikke noget spænding.
1: Nej.
0: Prøv lige at høre, de Patte, han kan spille i bare røv hele kampen, ja. Og prøve at score på eget mål. Det er fuldstændig ligegyldigt.
1: Fuldstændig.
0: Fordi pokalen, det er vores, og det skal fejres. Og
1: det skal det. Der skal bare gå 90 minutter meget stærkt.
0: Yes, det skal bare overstås. Det skal bare være en triumfparade. Og det er jo sådan, Simone, at vi har simpelthen haft en konkurrence kørende på vores sociale medier.
1: Vi har den der stadigvæk kørende.
0: Vi har den nemlig lige nøjagtigt stadig kørende. Og det er sådan, at vi har 2 VIP-billetter til kampen på søndag. Du kommer til at skal der ind sammen med Simone og mig. Vi skal nok lade være, hvis du ikke bryder om os. Men i hvert fald, du skal følges med os derinde.
1: Vi skal hygge, skal vi.
0: Ja, ja.
1: Vi skal have noget godt at spise. Vi skal have nogle gratis fagbamser eller sodavand, eller hvad man er til.
0: Der er fag, der er vin.
1: Og så skal vi høre Thomas Helmig spille den her sang live.
0: Lige nøjagtigt. Fordi det er nemlig sådan, som du også sagde, Simone, det er selvfølgelig VIP-billetter. Det betyder, at der er middag inden, og der er selvfølgelig ubegrænset drikkevarer.
1: Måske du får lov til at møde Kong Frederik.
0: Hey.
1: Så siger jeg ikke mere.
0: Hey. Hey. Altså, vi har ikke set bordplanen. Men jeg siger bare, at der sidder en med F ved siden af mig.
1: Nej, det tror jeg så ikke.
0: Nå, okay. Men altså, lad os se på det.
1: Må det ikke, han er i en eller anden diamant lounge?
0: Ej, han er i lounge. Der er kun en lounge. Og det er vores lounge. Prøv at hoppe ind på vores Instagram, Facebook. Du kan lige nøjagtigt nå at deltage. Vi finder en vinder i dag kl. 12, som får direkte besked. Ja, der sidder nogen med svedige håndflader derude. Det forstår jeg eddermame godt. Er du sindssyg en præmie? Altså, hvis du spørger mig, så er det den største præmie, vi nogensinde har haft. Og vi har altså givet lejligheder ud, mens jeg har været her. Det vil jeg skide på. Det her, det er den ultimative. Altså, det er en fuldstændig umulig kamp at komme til. Mm. Den er historisk over... Ja. Altså,
1: alle vil ind, og jeg vil ønske, vi kunne tage alle ind, der har deltaget i konkurrencen.
0: Ja, det er godt, det bare er tilfældigt. Fordi jeg vil aldrig være i stand til at vælge en. Jeg synes, hele verden fortjener at komme ind.
1: Ja, lige præcis.
0: På nær Randers fans. Og også Brøndby-fans, og FCK-fans, og FC Midtlands-fans, og alle dem der.
1: Ej, de har ingenting at lave derude.
0: Nej.
1: Du skal ikke komme derind, hvis du ikke er fra Aarhus, og er Aarhus AGF-fan.
0: Og jeg kan også lige godt sige, at bliver du udtrukket, og går vi lige ind på din profil for at skrive til dig, er der et FC Midtjylland-fan, flag, Brøndby-fag, flag, et eller andet sted på dit coverbillede, så trækker vi igen.
1: Ej, selvfølgelig.
0: Sådan er det.
1: Vi kan jo ikke have en med, som ikke er AGF-fan. Helt enkelt.
2: Godmorgen, Aarhus. På Radio KFM.

0: Sabrina Carpenter og Mathias. Klokken den nærmer sig 8:08, og det betyder også, at vi snart skal have mere god musik, nyheder og en vejrudsigt. Og så skal vi have gang i vores tema 9-time. Men prøv at høre, det er en meget speciel dag i dag, fordi at Simone, vi går simpelthen på weekend nu.
1: Ferien ja,
0: nu.
1: Forlænget weekend, kan man godt sige. Så det er onsdag, men det føles som en fredag.
0: Lige nøjagtigt. Og prøv at høre, derfor så er telefonen åben for lige nøjagtigt den sang, du gerne vil høre.
1: Frit valg på alle temaer.
0: Hylder du. Mm. 28 700 132, hvilken sang skal vi have på for at gøre dig klar til, måske du har ferie, måske skal du arbejde, men lige meget hvad, så er der pokalrejsning. Der er generelt bare rejsning på søndag. Få sendt dit sangønske ind. 28.
1: Det er sådan en rigtig lummer dag for dig i dag.
0: Nej, men det er ikke lummer. Hvad?
1: Du startede tidligt. Kan du ikke huske klokken 6? Altså, det var helt vildt.
0: Ja, jeg tager afstand for mig selv.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Start forårsfester i Fletgård. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
10: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
11: FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Udvidelsen af Rundhøjskolen i Højbjerg er sat i bero efter budgetproblemer i Aarhus Kommune, skriver TV2 Østjylland. Det betyder, at skolen fortsat må klare sig med slidte lokaler, sammenlagte klasser og midlertidige løsninger, selvom pladsen er presset. Kommunen gennemgår nu en række anlægsprojekter for at få styr på økonomien, før byggeriet eventuelt kan genoptages efter politisk behandling. Rådmand Nikolaj Bang siger, at målet stadig er at færdiggøre udvidelsen og sikre den nødvendige kapacitet. Omkring 50.000 mennesker var sandsynligvis i Aarhus Midtby søndag og natten til mandag for at fejre AGF's DM-guld. Det viser et estimat fra TDC Brands, der har målt mobilaktivitet i området via deres netværk og sendemaster. Det skriver Din Avis Aarhus. Målemetoden kan dog ikke give et præcist antal, men peger på et højt fremmøde, og antallet giver under alle omstændigheder et billede af en massiv guldfest i byen. Fejringen samlede borgere på tværs af hele byen og viste den store opbakning til AGF og glæden over mesterskabet. Mens boligpriserne i København fortsætter med at stige markant, følger Aarhus trop om ind i et lidt roligere tempo. I Aarhus er prisen på ejerlejligheder steget 18,8% det seneste år. En gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter koster nu omkring 3,7 millioner kroner, svarende til en stigning på ca. 600.000. Særligt i løbet af de seneste måneder er priserne i Aarhus steget kraftigt. Ifølge boligøkonom Birgit Dats skyldes udviklingen især høj efterspørgsel, kombineret med et fortsat lavt udbud.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Det bliver altså skyder og perioder også med regn eller byer. Temperaturer mellem 7 og 11 grader.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
4: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhusø. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Prøv at høre, vi er gang i vores tema 9 time, men i dag der er den altså op til fri fortolkning. Det er lige noget agtigt, hvad du har lyst til at høre.
1: Ja.
0: Send dit sangønske ind på 28 700 132, så vi gør vores bedste for at opfylde. Jeg ved, at der kommer sms'er ind.
1: Men det gør der, og jeg vil bare sige, altså, vi har åbenbart ikke hørt nok AGF-musik endnu.
0: Sådan,
1: der bliver stadigvæk ønsket ekstremt mange AGF-sange. Og det er bare fedt, men der bliver der også ønsket noget som Rockasino, for eksempel med All My Love. Den kan
0: All
1: jeg noget.
0: My Love.
1: Ja, ja, ja. Lige præcis, Magnus.
0: I will give you if you want. Jeg kan let you know.
1: Nå, du kan. Ej,
0: ja, det er noget med en anden.
1: Okay. Nej, nej.
0: Ja, okay. Hvad? Bliver der skrevet andet?
1: Jamen altså, så er der Stupid In. Det ved jeg ikke lige, hvad det er for en.
0: Nej, prøv at høre.
1: Stupid In. Vi må lige kigge. Vi har jo et kæmpe musikbibliotek, så vi må lige se, hvad det kan være for en.
0: Uendeligt. Uendeligt. Bliv ved med at skrive din bud ind.
2: Vi gjorde det. AGF. Danske Mestre 2026. Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af guld.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.
1: Ja, tak.
2: Ja, tak.
1: Tak for den, du. Og prøv at høre, vi er gang i vores time, en i time. Du kan sende dit sangønske ind. Der er ikke noget tema i dag, fordi den skal bare have fuld hygge.
2: Det er onsdag, men det føles som fredag.
1: Lige præcis. Så send dit bud ind 28 700 132. Der bliver både skrevet Rosasino.
2: Hvad? Rockasino?
1: Rockasino.
2: Vidste du ikke, det hed det?
1: Jo, men det er fordi, når man har med så mange kunstnere at gøre, Simone, så nogle gange så stiger man sig blindt på vokaler og konsonanter og tryk og alt
2: Rosasino.
1: Muligt. Rosasino. All my love. På slaget 12 bliver der også skrevet hjem til Aarhus. Der kommer masse gode bud ind. Bliv ved med at skrive.
3: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Dette er GoFM.

0: Nu er det blevet tid til, at vi skal i gang i vores tema 9 time, og der var ikke noget tema i dag, så det er alt godt for havet. Det er lige nøjagtigt det, du havde lyst til at høre. Tak for alle budene, der er kommet ind.
1: Ja.
0: De tre sange, de kommer lige her, og vi starter i, jamen jeg vil sige, ved et skønt nummer, som man også sagtens kan spille under en AGF-fest.
1: Ja, er du ikke enig? Helt enig.

Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Bachelor. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt og vi on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriba og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
0: Hej AGF-fan. Er du ægte fan, så lyt med her. Du kan få fingrene i et AGF Mastercard. Har du det ikke endnu, så tag fat i din lokale afdeling i Sparekassen Danmark. Eller besøg spardk.dk/AGF.
6: Lej dit eget selvstændige kontor med fælles faciliteter og mulighed for lagerrum lige uden for kontordøren. Hos os er der ingen binding. Boxit FlexOffice. Nemt og fleksibelt. Se mere på boxit.dk.
7: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kok Biler i Viby.
0: Og nu tilbage til musikken.

0: Dash hjemme, Austin Boots, Stop Working, det var alt, vi havde til dig for i dag. Og nu venter der nogle fantastiske dage med ferie for nogen. Jeg mener, langt de fleste er selvfølgelig helligdag i morgen, og så venter der en dejlig weekend. Og søndag, der skal pokalen hejses.
1: Ja.
0: Og prøv at høre, så er vi jo selvfølgelig tilbage igen mandag. Lige om lidt, der tager Per over i god arbejdsøst. Og så tænker jeg ikke, der er så meget andet at sige, Simone.
1: Jamen, god ferie.
0: God ferie, du.
1: Vi ses på den anden side.
0: Og skal du til sidste skoledag, så pas på dig selv.
1: Ja.
0: Og hyg. Vi lyttes.

0: malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.

0: Her får du nyhederne.
1: Den 22. maj åbner Universitetsbyen i det gamle kommunehospitals bygninger. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Det bliver markeret med en fest, hvor der vil være både koncerter, miniforedrag, rundvisninger, film og familiehygge. Kong Frederik klipper snoren. Hele programmet kan findes på universitetsbyen.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig det gratis arrangement og gå på opdagelse i bygningernes historie. Regionens store professionshøjskole VIA University College har fået en ny bestyrelse. I den fortsætter Per B. Christensen som formand, og Hanne Rod fortsætter som næstformand efter bestyrelsen konstituerede sig i denne uge. Den nye bestyrelse skal nu føre VIA strategi frem mod 2030 ud i livet. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musik, aktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for 5. år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets 6. største by mål på indbyggere. I år bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 færre i Randers. På 10 år er der kommet godt 7.300 flere indbyggere i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Skyder i perioder regn eller byer, 7-11 grader i Østjylland. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Herredsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM.

Alex Warren og Fever Dream på Radio Go FM, sammen med Harry Styles, det var Aperture her efter klokken 10 formiddag. Onsdag blev det, og endnu en gang, så skal vi have taget hul på god arbejdsløst, som jo kaster masser af musik ud over Aarhus her til at få arbejdsdagen til at køre lidt bedre. Og det kan jo godt være, at det er sådan en dag, man bare gerne lige vil igennem, fordi der måske er lidt helligdag at kan se frem til i morgen. Jeg skal gøre mit til, at det kommer til at gå lidt mere i olie her hen over formiddagen. Mumle på vej med 4 uger. Senere er det Christoffer og den nye på dansk. Men først Calvin Harris og Clementine Douglas. Her er det Blessings Bedre Per. Velkommen til.

40 års guldtørke er slut. Sådan, AGF. Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af guld.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Dette er GoFM.
16: Og nu tilbage til musikken.

mere. Glaset kender ham ikke, og også lidt dansk fra Christoffer, det var ham med gitaren. Det var sådan lige før, jeg var kommet afsted på en af de lidt trælse måder her til morgen, som jeg samtidig har oplevet. Og det er sådan mere i forhold til madpakken, fordi der var nogle rester fra i går. Dermed blev sat i køleskabet selvfølgelig, meget naturligt. Jeg var kommet ud af døren, var egentlig parat til at tage afsted indtil jeg så kommer i tanke om, at de står der stadigvæk godt derinde i køleskabet. Og det er sådan der, hvor man... eller hvor jeg i hvert fald ofte er kommet afsted, og så først er kommet i tanke om det lidt op ad formiddagen, og tænkt, jeg havde da egentlig lige glædet mig til de der rester fra i går, men de står der så egentlig meget godt hjemme i køleren. Og så er det jo ofte ind sådan, at jamen, nogle gange så har ungerne så spist dem på bagkant, og tænkt, yay, når de er kommet hjem fra skole, der er lidt, jeg kan knaske mig igennem der. Andre gange så er det jo så ind med, at man egentlig har måttet smide det ud, fordi så har man ikke fået det brugt, fordi aftensmaden måske til den efterfølgende aften var planlagt på forhånd. Så jeg tænkte, jeg måtte hellere lige, selvom jeg havde iført mig sko og alt muligt, så måtte jeg hellere lige tilbage i køleskabet og sige goddag til den der madpakke. Så jeg huskede den i dag, så helt skidt blev det altså ikke alligevel. Men du kender sikkert godt den der fornemmelse af, at man tager afsted og tænker, der er noget, jeg har glemt. Og så på et eller andet tidspunkt kommer i tanke om det. Det er jo en rigtig træls følelse. Og jeg synes tit og ofte, at jeg får den, du ved, når man sådan skal, det er måske afsted på ferie, hvis man skal ud og rejse eller sådan noget, så er det jo altid der, fordi der er no turning back. Man er jo ofte taget afsted, fordi så passer det lige med tiden og så videre, der er måske lige lagt lidt ekstra tid til, men man har da ikke taget højde for, at man skal til at retur for at hente det pas, man har glemt, eller hvad det nu kan være. Så der går man sådan lige alle de der ting, alle de der punkter igennem, hvad er det vigtige? Der er noget, det er sådan lidt ligegyldigt, det overlever jeg nok, hvis jeg har glemt, men der er også noget, det må man bare ikke glemme. Og det er lidt den samme følelse, jeg samtidig synes, jeg får, selvom det er trods alt bare en madpakke. Men det, jeg huskede den, så det skal nok blive en god onsdag alligevel. Husk, at du kan få fingrene i en Sparkassen Danmark indercirkelbillet til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden. Det er der lidt mere om lige om lidt, hvor vi også skal have fat i en af vores Radio Go FM Live kunstnere, nemlig Bachibar. Men først til Ray, Where Is My Husband? Her på Go FM, lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
3: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
4: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig verdens lykkeligste fisk svømme glade rundt i Storcenter Nords store saltvandsakvarie, mens børnene leger i baggrunden. En af fiskene får pludselig øjenkontakt og blinker frækt til en mor, der går forbi. Moren sender et luftkys tilbage til den frække fisk, der med sin finde signalerer til moren, at du ringer bare. Ah, frække fisk virker fjollet i en radioreklame. Vi skulle være gået på tv i stedet for. Men kom og oplev akvariet. Det er gratis. Vi er byens puls i Nord.
5: Kig ind i
6: Skovsen Rigskov.
7: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen Rigskov.
5: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
7: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen Rigskov.
5: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
7: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen.
7: Skovsen.
5: Vi ses i
6: Skovsen
7: Rigskov.
8: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
9: Ræ Park mere end én gang? Så er det tid til årskort. Med Rekort får du fri entré igen og igen. Også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture alle hverdage. Og husk, med Rekort får du også et gratis besøg i 3 andre zoner. Til flere fordele på repark.dk.

Umiddelbart ser det jo ganske okay ud, når man sådan tjekker vejrudsigten, for på søndag, det ser fint ud, at det er jo ikke sommer, det bliver. Men sådan som det ser ud for de kommende dage, så ser det jo ikke særlig pænt ud. Der skal komme noget regn og noget, her også lidt blæst og sådan noget, så det bliver ikke sådan en wow-fornemmelse hen over Kristi Flyverferien. Men på søndag ser det ud til, at det bliver sådan nogenlunde. Jeg er godt med på, at så kan det jo nu ændre sig 600-700 gange, inden vi rammer søndag. Men lad os da håbe på, at det bliver bare nogenlunde værd, når vi skal skrulle med på den her på søndag, have overragt guldet til AGF. Thomas Helmig var det, og Malaga. Og nu apropos det her med uretfærdigheden, som rammer os. Nu er der endelig lige lidt fridag i sigte, og så bliver det bare noget skodvejr. Så kunne det jo være, at det var der, man skulle sådan tage fat i den der klassiske danske hyggeting, som, og det er måske mest sådan fra barndommen, man griber fat i det. Du ved, det bliver møgvejr. Skal vi så ikke bage boller og have varm kakao? Altså, den kunne man godt lige hive frem. Jeg synes faktisk, at det er lidt sjældent, at vi dyrker det. Det har mest været i forbindelse med, at vi skulle holde noget fødselsdag for unger eller noget, så har der været kakao og boller. Men det kunne da godt være, at man lige skulle gøre det nu her. Og så kan jeg da lige med en lille fodnote sige, at jeg har hørt i løbet af morgenen i nyhederne, at sådan noget som kakao, altså noget af det, der indgår i dagligvarerbutikkernes priskrig nu. Så det skulle altså være mulighed for os at kunne score sig noget lidt billigere kakao her hen over weekenden. Så det var bare lige en strøtanke til, hvordan og hvorledes din weekend eventuelt kunne bruges. Sankt Klarm, hun er klar til at give den gas sammen med os til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden den 28. maj. Gå ind og få fingrene i din sparkassen Danmark indercirkelbillet inde på vores hjemmeside gofm.dk. En flad 100 mand plus gebyr koster den dagen. Sankt Klarm lige nu på Go FM med Gosh, I Love It. Shit.

0: Det var den, som jo for alvor satte hans navn på landkortet. Uro var det samme med Macbeth, så føles godt her på Radio Go FM. Husk, at vi har VIP-billetter til kampen på søndag i AGF Viborg, den sidste af slagsen, hvor guldet det skal fejres. Du skal ud og se den sammen med Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus, men du skal skynde dig lidt, fordi konkurrencen lukker ned til middag, nemlig kl. 12. Så skynd dig ind forbi vores sociale medier, Facebook, Instagram og deltag i den, så kan det være, det er dig, der er den heldige. Nyheder klokken 11, og lige nu Malte Ebert, det der er med livet her på Go FM.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
12: replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
14: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Den 22. maj åbner Universitetsbyen i det gamle kommunehospitals bygninger. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Det bliver markeret med en fest, hvor der vil være både koncerter, miniforedrag, rundvisninger, film og familiehygge. Kong Frederik klipper snoren. Hele programmet kan findes på universitetsbyen.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig det gratis arrangement og gå på opdagelse i bygningernes historie. Regionens store professionshøjskole VIA University College har fået ny bestyrelse. I den fortsætter Per B. Christensen som formand, og Hanne Rod fortsætter som næstformand, efter bestyrelsen konstituerede sig i denne uge. Den nye bestyrelse skal nu føre VIA's strategi frem mod 2030 ud i livet. Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets 6. største by mål på indbyggere. I år bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 færre i Randers. På 10 år er der kommet godt 7.300 flere indbyggere i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt. Skyder i perioder regn eller byer, 7-11 grader i Østjylland. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Fra Morslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.

Apaka, brug for hinanden. Det var ikke det, den hed. Det var en drøm om et menneske, men brug for hinanden, det er jo titlen på den dokumentar, som er lavet om bandet, som man jo heldigt nok, kan man sige, startede op, inden at de jo ligesom blev sådan vanvittigt populære, så har man jo ellers fulgt dem sådan, hvordan de er gået hen over tiden, og man kan jo kun sige, jamen det er jo gået meget godt. Og den har premiere i de danske biografer i dag, så måske noget at bruge Kristi Himmelfartsferien på. Apaka, en drøm om et menneske, der var også Charlie Puth med Changes. Velkommen til God Arbejdsløst efter 11 på GoFM. Om lidt, Tobias Rahim og Birte Kjær med

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

Elsker dig så meget, lød det forblæst. Der var også Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Hvis du sådan kigger ned over eksempelvis Facebook, så er der jo mange, som jo desværre ikke har fået billet til hverken storskærmsarrangement eller ud til stadion her på søndag, hvor guldfesten den sådan for alvor nok stikker af. Men fortvivl ej, fordi vi har jo altså et par VIP-billetter til kampen på søndag. Du skal ud og se den sammen med Simone og Magnus, men du skal skynde dig, fordi konkurrencen den lukker meget snart. Der er lige lidt over en halv time til. Den lukker nemlig her, når klokken den bliver 12. Så far ind forbi vores Facebook eller Instagram Radio Go FM og få dig tilmeldt konkurrencen. Det kan jo være, at du er den heldige, der stikker afsted med et par VIP-billetter sammen med Simone og Magnus. Harry Styles, American Girl, som lidt først somber, er der forrækker på Go FM. Lyden er overhovedet.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Saint Clara, Johnson, Mille, Omar, Bachebar, Gops. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriba og Via University College. GoFM.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Annika live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og fair priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Tag en pause på Samsø. Sejl fra dok 1 direkte til Samsø på bare 60 minutter. Nyd den smukke udsigt og mærk roen sprede sig allerede ombord på vores hurtigfærge. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

Splits Baby lød det fra Jung på Radio Go FM, lyden af Aarhus. Hvad er planerne her for Kristi Himmelfarts ferien? Nogle store af slagsen. Jeg vil sige, at jeg ærger mig en lille smule over, at en af de traditioner, som vi har haft os, ikke eksisterer længere. Det plejer at være her hen over Kristi Himmelfarts ferien, at der er Aarhus Krammermarked nede på Tankrogen, men de lukkede jo efter sidste år, efter 35 år, så der blev altså desværre ikke noget Aarhus Krammermarked at kunne komme til. Så vi må finde nogle alternativer og tage os til her hen over Kristi Himmelfarts ferien. Men det er jo sådan tit ofte det, der er med nogle af de her traditioner. Jeg kan også huske, da jeg var barn, så havde vi også sådan mange byfester og noget der, hvor jeg kom fra. Og det var også gerne sådan på nogle bestemte tidspunkter der hen over Kristi Himmelfartsferien, og det var virkelig dengang, hvor der altså så kom der jo et omrejsende tivoli af den anden verden. Altså det ser man jo selvfølgelig heller ikke så meget til længere. Men det var altså dengang, der kunne man virkelig finde ud af at feste løs. Jeg kan huske, at jeg har oplevet navne som Laban og Kim Larsen stå og optræde på sådan en blokvogn. Altså, og det var jo ikke... Det var jo ikke unormalt dengang, jeg ved godt, det er mange år siden, men det var stort, altså det var det bare. Der skete noget, der var gang i gagen. Der er også masser af festivitas i dag, men det er jo lidt på en anden måde mange gange. Så altså, nogle af de her gamle traditioner, ja, der er altså nogle af dem, der desværre uddør lidt. Så vi må jo finde et eller andet alternativ, men jeg tænker også, at det nok skal gå, fordi der er jo altså noget festivitas, vi kan se frem til her hen over weekenden, specielt på søndag. Om lidt Sabrina Carpenter og Manchild, men først er der Burhan G og Medina. Det her, det er Gem dit nummer på Go FM, lyden af Aarhus.

KSTH, kom så det vi. Røg og var det her på Radio Go FM. Og ja, kom så det vi. Det er nu, du skal have fingeren ud, for lige om lidt, så lukker vores konkurrence altså ind på Instagram og Facebook. Det er Simone og Magnus, som du kan tage i hånden og komme med ud og opleve den sidste kamp, guldkampen mod Viborg ude på Sears Park Vejlby på søndag. Og det er over oven i købet, som vi er i Pisa, der er både mad og drikke inklusiv, og det er nogle af de rigtig gode pladser, hvor det virkelig er til at se noget fra. Så hvis du ikke har fået billetter til den sidste kamp, så er det altså nu, du skal ud af starthullet. Konkurrencen, det lukker lige om lidt. Det gør den her, når klokken den bliver 12. Så spred det ud til venner og familie, hvad du ellers kan komme i nærheden af. Så bliver chancen der bare en lille bit smule større for, at du også selv har en mulighed for at komme ud og opleve kampen. Så ind og deltage. Konkurrencen slutter, som sagt, klokken 12. Bruno Mars, I Just Might lige nu, og så er der ellers lidt nyheder på vej her på GoFM.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 25. Vi ses.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere.
20: Sammen kan vi hjælpe mere.
21: At gå FM. Og nu mere musik.

0: Aarhus.
1: Her får du nyhederne. Aarhus Kommunes grønne mobilitetsplan er fortsat underfinansieret. En ny rapport viser, at der blandt andet mangler ca. 1,7 milliarder kroner til letbanens etape 2 mellem Spanien og Brabrand. Ifølge rådmand Nicolai Bang bliver det svært at gennemføre alle 53 planlagte indsatser. Samtidig mangler der lovgrundlag for vejafgifter, som er afgørende for at nå CO2-målene. Planen skal håndtere en voksende befolkning, men økonomien halter. Der forventes hårde prioriteringer, når politikerne skal beslutte, hvilke projekter, der skal gennemføres først i de kommende år. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musik, aktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for 5. år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. Skyder i perioder regn eller byer, 7-11 grader i Østjylland. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM.

Ella Augusta og Ida Laubær, Bedre held næste gang. Der var også Gops sammen med Rasmus Sebak og Ankerstjerner og Tusind år. Må ikke også, vi får den at høre til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden, hvor han jo er med os på scenen. Der er stadigvæk indercykelbilletter at få. Sparkassen Danmark indercykelbilletter, som du kan få via gofm.dk. Velkommen til God Arbejdsløst om lidt. Endnu en Go FM Live kunstner Bachibar, men først er der Beyoncé og Ero.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Bachelor. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt og vi on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriba og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og nu tilbage til musikken.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance på Radio KFM. Og så var der også Albert Heath, som jo heldigvis ikke er strandet i Horsens, hittet med Sofie 1998. Han er kommet videre op ad rangstigen, og det gjorde han altså med nummeret Daisy. Mille og Uro lige om lidt med Drømmefanger. Først Tobias Rahim, Elsker når du smiler på KFM.
1: Jeg elsker når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Hej AGF-fan. Er du ægte fan, så lyt med her. Du kan få fingrene i et AGF Mastercard. Har du det ikke endnu, så tag fat i din lokale afdeling i Sparekassen Danmark. Eller besøg spardk.dk/AGF.
2: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Sejl fra dok 1 til Samsø og mærk vinden, duften af hav og roen, der sænker sig, når du går i land. Hurtigfærgen sejler dig direkte fra byliv til øliv på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
4: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kok Biler i Viby.
5: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC Tag. Det bedste tag overhovedet.
6: Dette er GoFM.
7: Og nu

Joel Corey og Tom Grennan Lionheart her på Radio Go FM i God Arbejdslyst. Nu kan jeg lige læse og høre her til morgen, at musehederkoppen er kommet til Danmark. Man har fundet den på Bornholm. Det er åbenbart noget specielt. Altså, jeg har ikke forstand på det, vil jeg så sige, men det musehederkoppen er åbenbart ikke lige en edderkop, som vi ellers har haft her i Danmark. Så nu håber jeg lidt på, at man kan få indfanget et eksemplar af musehederkoppen. Men det fik mig til at tænke på det her med edderkopper. Er du sådan bange for edderkopper? Altså det, man kalder arachnofobi. Jeg kan huske den gamle film, der hedder Arachnofobi. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set den, eller stiftet bekendtskab med den. Jeg kan lige prøve at se her 2 sekunder. Jeg kan faktisk ikke huske, det er en gammel film. Altså, den er fra 1990, kan jeg så sige. Så den er 36 år gammel. Hold da op, det går ikke godt med hovedregningen. 36 år siden, der kom Arachnofobi. Og jeg vil sige, det er ikke en film, man skal se, hvis man ikke bryder sig om edderkopper. Så er det ligesom sagt, hvis du sådan har det okay med edderkopper, så kan man godt gøre det. Men altså, den er lidt klam på mange forskellige måder. Jeg er ikke bange for edderkopper, vil jeg sige, men når det bliver sådan nogle, altså, når det bliver lige på størrelse med en hest, hvis du ved, de der fugleedderkopper og sådan noget, så synes jeg, at vi begynder at være oppe i en kategori, hvor det bliver sådan lidt, nu stopper vi. Altså, det er jo sådan en, man kan høre, der tramper. Altså det, og det bryder mig ikke om. Så måske bare lige et lille hint til, at du, jeg ved ikke, om du kurerer noget af din arachnofobi, hvis du ser filmen. Det tør jeg ikke sige. Den er jo altså gammel, så det er også lidt lang tid siden, jeg har stiftet bekendtskab med den, så jeg kan ikke engang lige huske, hvor godt den en, jeg lavede. Det kan godt være, det er sådan en, man tænder for, og så tænker, okay, ja, men det var nok den måde, man gjorde det på dengang. Så ja, men vi har i hvert fald fået musehederkoppen til Danmark. Den er godt nok langt væk, for den findes kun på Bornholm.

Jay Sean og Lil Wayne med Down på GoFM. Bella K fik du også med I Love It, I Love It, I Love It. Der er nyheder, det er der når klokken den bliver 1300 inden, så er der også musik fra Sofie 1998, Berg og Svea S. Og lige nu til Justin Bieber sammen med Nicki Minaj, Beauty and the Beats.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Aarhus.
1: Her får du nyhederne. Aarhus Kommunes grønne mobilitetsplan er fortsat underfinansieret. En ny rapport viser, at der blandt andet mangler ca. 1,7 milliarder kroner til letbanens etape 2 mellem Spanien og Brabrand. Ifølge rådmand Nicolai Bang bliver det svært at gennemføre alle 53 planlagte indsatser. Samtidig mangler der lovgrundlag for vejafgifter, som er afgørende for at nå CO2-målene. Planen skal håndtere en voksende befolkning, men økonomien halter. Der forventes hårde prioriteringer, når politikerne skal beslutte, hvilke projekter, der skal gennemføres først i de kommende år. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. En 20-årig mand, der var tiltalt for drab på en teenager, er i dag blevet frifundet for den alvorlige anklage i retten på Frederiksberg i København. I stedet er han dømt for grov vold og får en straf på 1 år og 3 måneders fængsel. Da han har siddet varetægtsfængslet under sagen, bliver han løsladt. Sagen handler om et sammenstød mellem 2 grupper i Valby, hvor en 17-årig dreng døde. Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt. Skyder i perioder regn eller byer, 7-11 grader i Østjylland. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager.
4: Go FM.
3: Lyden af Aarhus.

Lewis Capaldi gav dig Survive, og Annika, det var livsforladt her i God Arbejdsløst. Godmiddag, velkommen til. Jeg hedder Per, og vi ruller videre med God Arbejdsløst, og lige nu så ruller vi afsted med en gang Medina og hendes Giv mig alt på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Dette er Go FM. Mere musik.

LOC, du gør mig. Og han har jo også tidligere været med os til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden. Det er han ikke i år, men det er til gengæld Omar, Gobs, St. Clara, Mille. Bare lige for at nævne nogle stykker af dem. Du kan stadigvæk få fingrene i Sparkassen Danmark indercirkelbilletter. De er de bedste pladser lige foran scenen, og dem skaffer du dig via hjemmesiden gofm.dk. Rasmus Ebak er på vej, og det er i selskab med Arti Arti, der sandheden, men først til Erika Jane, Death of

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus 86 22 08 00.
4: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
5: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
4: Se mere på flottegulve.dk
5: eller besøg en af vores butikker.
4: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
6: Repark mere end én gang? Så er det tid til årskort. Med Rekort får du fri entré igen og igen. Også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture, alle hverdage. Og husk, med Rekort får du også et gratis besøg i tre andre zoo. Til flere fordele på repark.dk.
7: Kig ind i
8: Skovsen Riskov.
9: Skovsen Riskov.
8: Skovsen Riskov.
7: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
9: Skovsen Riskov.
8: Skovsen Riskov.
7: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
9: Skovsen Riskov.
8: Skovsen.
9: Skovsen.
7: Vi ses i
8: Skovsen
9: Riskov. Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
10: Dette er GoFM.

Malaga, Thomas Helmig, og der er jo sikkert en hel masse, som glæder sig til at skulle opleve den ganske live, når han jo har lovet at kigge forbi CS Park Vejlby her på søndag og spille sangen. Har du lagt champagne på køl? Jeg kan ikke rigtig lide champagne, så det har jeg ikke. Men jeg kan da huske, hvis vi sådan lige kigger tilbage til sæsonen 23-24. Nu er det jo sådan, vi har en Brøndby-fan i familien, hvilket jeg ikke er stolt af, men det er jo sådan, der. Der var vi inviteret til noget fødselsdag ude ved Kneiden, hos dem, og da vi så lander derude, det er så samme dag, som kampen den bliver spillet, den sidste af slagsen, der står Brøndby jo sådan set til at skulle vinde guldet. Så der var bare pakket op med Brøndby merchandise, og jeg skal give dig skære. Og der var altså også lagt champagne på køl. Men så sker der jo det, og det kan du måske huske, at vi jo spiller i Brøndby, og GF jo ender med at vinde kampen med 2-3. Og det gør jo så, at Brøndby, selvom FC Midtjylland spillede uafgjort 3-3 mod Silkeborg, at Midtjylland de lige overhaler Brøndby og napper førstepladsen i den sidste kamp. Altså også sådan virkelig lige på falderæbet. Og der kan jeg da godt, altså, jeg er godt med på, at han er Brøndby-fan, men jeg kan da godt sætte mig ind i, hvor træls den situation egentlig har været. Altså, der blev ikke drukket champagne der. Jeg tror faktisk, han ikke med at fortælle, at champagnen den lå på kø lige lang tid efter, før den blev til noget som helst. Den blev brugt i en anden henseende, som var, så var positiv i stedet for. Men altså, derfor, vi kan jo godt lægge champagnen på kø, fordi der er ikke noget at gøre. GF er mestre 2026.

De gjorde det. AGF, danske mestre 2026. Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af guld.

Imagine Dragons i selskab med J.I.D. Her var det Enemy. Så er jeg god arbejdsløst ved at nå sin afslutning for i dag. Og jeg er tilbage igen, det er på mandag. Nu er der lige lidt Kristi Himmelfart og noget her de kommende dage. Så vi kan lytte ved igen på mandag på den anden side kl. 10 formiddag. Og efter kl. 14 så er Stefan jo klar med eftermiddag i Aarhus. Så nu vil jeg bare ønske dig en... en dejlig weekend, nogle dejlige helligdage, hvis du er så heldig, at du kan holde lidt fri. Og ja, så lyttes vi ved starten i næste uge. Jeg hedder Per, her der giver dig Christoffer og ham med gitaren.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Life is simple, life is free.
12: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
17: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
22: Dette er Go FM.
23: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Lejlighedspriserne i Aarhus Kommune er steget med 18,8% det seneste år, det viser tal fra boligsiden. En standardlejlighed på 80 kvadratmeter koster nu ca. 3,7 millioner kroner mod 3,1 millioner kroner for et år siden. Det svarer til en prisstigning på ca. 50.000 kroner hver måned det seneste år, hvilket giver en daglig stigning på mere end 1.600 kroner, skriver TV2 Østjylland. Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. Onsdag middag blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med en drone ved Bornholms lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Tirsdag var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Ulovlig droneflyvning koster en bøde på 3.000 kroner. I gentagelsestilfælde så beslaglægger politiet dronen. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield. Vi får skydevejr i dag med lidt sol og lidt byer og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I nat vekslende skydække og stedvis lidt regn og mellem 2 og 7 grader.
0: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden

Justin Bieber med Daisies på GoFM. Velkommen til Eftermiddag i Aarhus. Jeg tager den videre efter fire hyggelige timer med Per. Så er der altså mere Cosa de Vie Radio i form af masser af musik, som hylder, at AGF altså er vinder af den danske Superliga 2026. Og skal vi bare komme i gang? Tag godt imod Pink med What About Us.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo

0: Beats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på t-hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Dette er GoFM.

John Blacksmith med Yellow Bike. Samt Tobias Rahim og Birte Kjær på Den Danske Sommer. Der er ikke meget sommerlig stemning over vejret lige nu i Aarhus omegn, men ved du hvad? Lady Gaga er ligeglad, fordi hun er så klar i playlisten nu. The Dead Dance.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: gratis billetter er væk.
1: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
0: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra Dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Lej dit eget selvstændige kontor med fælles faciliteter og mulighed for lagerrum lige uden for kontordøren. Hos os er der ingen binding. Boxit FlexOffice. Nemt og fleksibelt. Se mere på boxit.dk.
4: Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
5: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
6: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kog Biler i Viby.
8: Fed fredag i friheden. Oplev Annika live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
0: Dette er GoFM.
2: Og nu tilbage.

0: Sombo med Homewrecker, tidligere Kosser TV, det var med Aarhus-duen Røya. Hvis du ligesom jeg er vild med AGF, så kan det også godt være, at du er blevet en lille smule skuffet, fordi det var ikke mange minutter efter, at AGF havde slået Brøndby, og man var helt høj, og tænkte sådan, yes, det her det er historisk med AGF, som altså vinder mesterskabet for første gang i 40 år. Og så kom der den der mesterskabstrøje. Og så kunne jeg se, hvis man gerne vil bestille den, at den kunne potentielt komme i dag eller fredag. Så jeg bestilte den og tænkte, yes, det bliver nice. Søndag, sidste runde mod Viborg, og så bare have den der fede trøje på. Jeg ved ikke, hvem der skal fyres, men lige pludselig kom det frem, at man kunne forudbestille den, og den først vil komme på lager i starten af juni måned. Og jeg venter gerne, det er slet ikke det, men jeg havde da lige håbet på, at den kunne være leveret med posten inden den der kamp på søndag. Og der er noget, der tyder på, at der var nok bare lige en, der lige skulle have opdateret leveringsdatoen i starten, og ikke bare have sagt, kom, I kan få den, inden det hele skal fejres på søndag. Men ved du hvad, en mesterskabstrøje er stadigvæk en mesterskabstrøje. Så jeg havde lige behov for at sige, fanshop, det kunne I godt have gjort bedre. Men det er stadigvæk fantastisk, at mesterskabet ender i Aarhus.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Taylor Swift fra albumet The Life of a Showgirl med The Fate of Ophelia. Jeg kom til at lyde lidt som en sur gammel mand omkring noget med t-shirt-levering og et mesterskabstrøje, som ikke kommer til tiden osv. Ved du hvad? Lad os bare fejre og bare være glade for, at det her er altså nogle magiske dage i Aarhus med den der stemning, man bare kan mærke. Shit, hvor er det vildt. Vinder af Superligaen 2026, det er altså AGF. Jeg hedder Stefan, og nu får du også en, som bor i øjeblikket i Aarhus. Hun hedder Mumle. Du kender hende blandt andet fra den her 4 uger.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: KFM FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Lejlighedspriserne i Aarhus Kommune er steget med 18,8% det seneste år. Det viser tal fra Boligsiden. En standardlejlighed på 80 kvadratmeter koster nu ca. 3,7 millioner kroner mod 3,1 millioner kroner for et år siden. Det svarer til en prisstigning på ca. 50.000 kroner hver måned det seneste år, hvilket giver en daglig stigning på mere end 1.600 kroner, skriver TV2 Østjylland. Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag, og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde. Vi får skydevejr i dag med lidt sol og lidt byer og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I nat vekslende skydække og stedvis lidt regn og mellem 2 og 7 grader.
0: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

Ny sang tilføjet til playlisten, Teddy Swims med Mr. Know It All. Ray, Where Is My Husband, en onsdag eftermiddag. Det føles jo lidt som, som sådan lidt en fredag, for det er i morgen Kristi Himmelfart, så der er rigtig mange, der også har fri fredag, så det er sådan lidt en forlænget weekend for rigtig mange derude. Varm op til den, og gør det med Katinka, Gops og Tobias Rahim inden for de næste 30 minutter. Først en fyr, som i starten af 2010'erne var en af de mest interessante og hypede singer-songwriters, men han fik aldrig rigtig hele sin karriere ud at flyve, men man kender i hvert fald for den her ene sang, der hedder Let Her Go. Det, du skal høre, er Passenger. Well, you

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: gratis billetter er væk.
1: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring og

0: Tobias, Kriva og VIA University College. Go FM.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker
8: og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Du lytter.
14: Tilbage til musikken.

0: Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie. Kom godt hjem sammen med GoFM. Jeg hedder Stefan. Jeg får dig ikke hjem, men jeg vil sige sådan, at hvis du er på vej hjem efter en arbejdsdag, en skoledag, og det er i bussen, måske er du på cykel, måske er du ude at køre, tak for at være en del af GoFM. Og vi siger også tak ved at præsentere GoFM Live 2026. Og du hørte det tidligere. Hvis du drømmer dig til at komme helt foran til festen, skynd dig ind på gofm.dk og køb Sparkassen Danmark Inner Circle-billetter. Der er stadigvæk få tilbage. Så 100 kroner plus gebyr skal det altså koste dig at komme helt foran til festen snart.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Programmet præsenteres af Cockpiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig verdens lykkeligste fisk svømme glade rundt i Storcenter Nords store saltvandsakvarie, mens børnene leger i baggrunden. En af fiskene får pludselig øjenkontakt og blinker frækt til en mor, der går forbi. Moren sender et luftkys tilbage til den frække fisk, der med sin finde signalerer til moren, at du ringer bare. Frække fisk virker fjollet i en radioreklame.
3: Vi skulle være gået på tv i stedet for. Men kom og oplev akvariet. Det er gratis. Vi er byens puls i Nord.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Bakse. Lej dit eget selvstændige kontor med fælles faciliteter og mulighed for lagerrum lige uden for kontordøren. Hos os er der ingen binding. Boxit Flex Office. Nemt og fleksibelt. Se mere på boxit.dk.
6: KFM FM.

Vokset op i Aarhus, Mille med uro drømmefanger. En af de navne, som vi præsenterer til Go FM Live 2026. Hvad så? Er du ligesom jeg sådan lidt... Jeg synes, der er meget omkring AGF i medierne i øjeblikket, og hvor er det bare dejligt at mærke den buzz og den vibe, der er i Aarhus, hvor man bare ser ekstra mange, der bare runder rundt med AGF-trøjer og AGF-bøllehatte og sådan noget. Der er bare en eller anden ekstra fed stemning, og til jer, der sælger Sears og bare tænker, det fungerer også godt med business og et mesterskab, så jeg bare sige, husk nu at sørge for, at der sikkert er nogle andre, der gerne vil feste igen i aften i Frederiksgade og fejre, at mesterskabet altså ender i aarhusianske hænder. Mere musik her på Go FM nu med Somber Undressed.

Ikke så meget snak, bare god musik til eftermiddagen. Det var Charlie Puth med Changes, som Calvin Harris og Sam Smith med Desire. På vej af Huntrix med Golden. Apropos Crosser TV, du kan også få en nyhedsopdatering med det seneste fra Aarhus Omegn. Det er kl. 16. Men for nu, der kan du få Bella K. Jeg ved ikke, om hun stammer eller bare tænker, hvad der er. Hvis jeg bare siger det flere gange, så mener jeg det endnu mere, end jeg bare plejer at sige det. En gang. I love it, I love it, I love it. I like being

0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
7: Hos Biltema.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Hitte.
21: Af GoFM.
20: Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Tryout vender tilbage i forbindelse med årets studiestart, og interessen er større end nogensinde. Hele 80 foreninger og fællesskaber har søgt om at deltage, hvilket giver studerende et bredt udvalg af fritidsaktiviteter fra september til november. Initiativet gør det muligt gratis at afprøve alt fra sport til kreative tilbud og skal styrke fællesskaber blandt unge. Sidste år var en stor succes med høj tilfredshed og mange nye medlemmer rundt omkring i foreningerne. Tilmeldingen for de studerende åbner i august. En opmærksom vagt i mediebyen i Aarhus C ringede i nat til Østjyllands Politi, da han så to mænd skære låse op på containere på en byggeplads. Patruljer og hunde blev sendt afsted, og en mand løb fra stedet, men han blev standset af en politihund. En anden gemte sig på en container, men blev fundet og anholdt. De to mænd på 41 og 38 år blev sigtet for tyveri efter opbrud af to containere, hvor der var stjålet værktøj. Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen. Vi får skydevejr i dag med lidt sol og lidt byer og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I nat vekslende skydække og stedvis lidt regn og mellem 2 og 7 grader.
0: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

Save Us After All. Tidligere Albert Heath med Daisy. Nu så jeg, at ikke langt fra Aarhus, der er jo Horsens, og der kan jeg jo se, at statistisk er det blevet Danmarks femte største by, og det er altså vildt, at byen på 10 år er gået fra en 8. til en 6. plads. Og hvis man tjekker på samme liste, jamen, så kan man altså se, at den næststørste by i Danmark er selvfølgelig Aarhus. Lyden af Aarhus, Go FM. Jeg hedder Stefan og præsenterer Apaka, Sabrina Carpenter og en kæmpe klassiker fra Robbie Williams. God fyraften.

Orkestre 2026. Go FM. Lyden af guld. Lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Sing Klar

0: Bachelor. Gops. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriva og Via University College. GoFM.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

Kære oceaner, tak for at være en del af GoFM og tage det stille og roligt, mens der er godt gang i fyraftens trafikken. Musikken blev leveret af Robbie Williams med Feel. Jeg læste, at senest er det kommet frem, at næste etape af letbanen i Aarhus, den hænger altså i en tynd tråd, simpelthen fordi der lige mangler et par milliarder til finansiering. Og hvordan man lige finder de milliarder, ja, det er der altså ikke helt styr på endnu. Noget, der kører, ligesom det skal, det er playlisten. Og nu en dejlig tradition. Det startede jo allerede søndag aften, efter at AGF vandt mod Brøndby. Masser af Aarhus-musik som fejring af, at vinder af Superligaen 2026. Det er altså med AGF, som ender på førstepladsen. Og derfor får du også en rigtig Aarhus-sang nu. Thomas Helmig, Malaga.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Hej AGF-fan. Er du ægte fan, så lyt med her. Du kan få fingrene i et AGF Mastercard. Har du det ikke endnu, så tag fat i din lokale afdeling i Sparekassen Danmark. Eller besøg spardk.dk/AGF.
2: Sejl fra dok 1 til Samsø og mærk vinden, duften af hav og roen, der sænker sig, når du går i land. Hurtigfærgen sejler dig direkte fra byliv til øliv på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Ree Park mere end én gang? Så er det tid til årskort. Med Re-kort får du fri entré igen og igen. Også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture, alle hverdage. Og husk, med Re-kort får du også et gratis besøg i tre andre zoner. Til flere fordele på repark.dk.
4: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kokbiler i Viby.
5: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Kig ind i
7: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen Rigskov.
7: Skovsen Rigskov.
6: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
8: Skovsen Rigskov.
7: Skovsen Rigskov.
6: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
8: Skovsen Rigskov.
7: Skovsen.
8: Skovsen.
6: Vi ses i
7: Skovsen
8: Rigskov.
9: Du lytter.
2: Tilbage til musikken.

Alex Warren med Fever Dream. Du fik den i programmet Eftermiddag i Aarhus. Og det er en onsdag, der føles lidt som en fredag. Kristi Himmelfartsdag i morgen er en hellig dag. Og så er det altså fredag, at det kan være, at du har taget den taktiske og taget fri. Eller, jeg kan sige for mit eget vedkommende, jamen, så var det lige sådan en tvungen fridag, som blev besluttet af chefen, at Stefan, du skal ikke med på arbejde på fredag. Så jeg har lidt, det er onsdag, ja, men det føles lidt som fredag. God musik til hjemturen. Næste til dig kommer fra Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.

Billie Eilish med, hvad hun selv har kaldt, en af hendes bedste sang nogensinde, Birds of a Feather. Nyhedsopdatering, det seneste fra Aarhus Omegn, det er klokken 17. Først er der Sofie 1998, Bergs Sveriges på Slå Op. Og lige nu i din radio får du duetten imellem Ella Augusta og Ida Lauerberg, der siger, bedre held næste gang.

0: Tavs du? Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
13: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
12: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
13: Yeah, I'm pumped.
12: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Tryout vender tilbage i forbindelse med årets studiestart, og interessen er større end nogensinde. Hele 80 foreninger og fællesskaber har søgt om at deltage, hvilket giver studerende et bredt udvalg af fritidsaktiviteter fra september til november. Initiativet gør det muligt gratis at afprøve alt fra sport til kreative tilbud og skal styrke fællesskaber blandt unge. Sidste år var en stor succes med høj tilfredshed og mange nye medlemmer rundt omkring i foreningerne. Tilmeldingen for de studerende åbner i august. Den Kongelige Ballet tager i sommer på turné med 12 gratis forestillinger i hele landet og kommer også til Randers og Aarhus. I Randers optræder balletten den 12. juni ved Amfiscenen på Værket, og i Aarhus er det den 18. juni i Musikhusparken. Her kan publikum opleve flere klassiske balletværker under åben himmel. Forestillingerne er en del af Kongelig Sommerballet, der skal gøre kulturen mere tilgængelig. Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. Vi får skydevejr i dag med lidt sol og lidt byger og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I nat vekslende skydække og stedvis lidt regn og mellem 2 og 7 grader.
0: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyd

Det er ikke nødvendigvis de nyeste sange, som ligger placeret på hitlisterne derude. Justin Biebers nuller hit Beauty and a Beat, som takket være lidt hype om hans comeback på livescenen, har altså gjort, at det her lige nu er det mest streamede nummer i hele verden. Og jeg forstår det også godt. Det er lidt en sound, der ikke er der længere. Den der sådan lidt pop-EDM-sound, som alle hoppede på i starten af 10'erne, den er der ikke rigtig. Justin Bieber, Nicki Minaj, Go FM, Lyden af Aarhus, Lyden af Fyraften og Lyden af Joel Corino.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner.

0: hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Go FM. Og nu mere musik.

Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help, en eftermiddag på GoFM. Jeg er nok ikke den eneste oceaner, der løber rundt og giver high fives, og bare har sådan en følelse af, at alt der bare render rundt med en AGF, tror jeg, i øjeblikket. Jeg får sådan helt lyst til at bare gå hen netop og give dem en high five og sige, hold fast, hvor er det bare fedt, at du er med til at skabe en vild stemning i Aarhus og omegn. Frederiksgade, jeg er ikke i tvivl om, der er også nogle barer, som også tjener gode penge på, at AGF altså i søndag sikrede sig mesterskabet. Wow, det bliver spændende at se. Prøv at tænke på, at det kan ende med Champions League. Nu skal vi heller ikke sætte forventningerne for høje op, men altså, det er da vildt at se AGF i Champions League. Man må da have lov til at drømme. En drøm om et menneske. Mere musik. GoFM nu fra Apaka.

Pigerne blev fordrevet, og guldet fandt hjem. AGF. Danske Mester 2026. Go FM. Lyden

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson. Mille. Omar. St. Clara. Gops. Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
3: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
4: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hej AGF-fan. Er du ægte fan, så lyt med her. Du kan få fingrene i et AGF Mastercard. Har du det ikke endnu, så tag fat i din lokale afdeling i Sparekassen Danmark. Eller besøg sparedk.dk/AGF.
6: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
7: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
8: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
7: Se mere på flottegulve.dk
8: eller besøg en af vores butikker.
7: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet.
1: At gå
10: og nu mere musik.

Hvis du er vild med den her mand, så kommer der ny musik fra Ed Sheeran på fredag i samarbejde med Martin Garrix. Ed Sheeran med Sapphire. Og rent privat, så er han jo også investor i fodboldklubben Ipswich, som altså flere omgange har været op i den bedste engelske række, nemlig Premier League. Og når snakken er på fodbold, så kan man ikke undgå, at Røya er nok sangen, som er gået mest viral efter, at mesterskabet blev sikret i søndags. Vinder af Superliga for første gang i 40 år er altså AGF. Og Røya har lavet en sang, der hedder KSDH, eller som vi ved, hvad skal sige, Koster det vi.

Alger, næser, mund, grønne tomater, midter med nogen. Alle dine venner siger husk kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Death of Me fra Erika Jane. Hun blev toer til Eurovision og repræsenterer altså ikke Danmark. Det gør Søren Torbegård Lund, og det er i morgen, at der er semifinal 2 i Østrig. Lad os krydse fingre for, at når jeg på mandag siger god eftermiddag, at det måske er med en dansk vinder af Eurovision. Der er i hvert fald nogen, der siger, at sandsynligheden for, at det ender med en dansk sejr, aldrig har været større. Lad os krydse fingre for det. Jeg hedder Stefan. Tak for i dag. Onsdag aften med Michelle i radioen om lidt. Jeg er ude. Det er Christian Fors ferie, og lover også, at du kan møde mig i gaden på søndag efter kampen mod Viborg. Det skal altså fejres med 150 i timen. Jeg siger det bare sådan der. Jeg er ude, og det er med Homewrecker fra Somber. Ha' det godt i selskab med GoFM.

0: Voksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yog i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
14: Eyes. Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
15: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
14: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
15: Yeah, I'm pumped.
14: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: På flere skoler rundt om i landet er fejringen af sidste skoledag blevet skæmmet af fund af uønskede genstande i karameller, som afgangselever i 9. klasse har delt ud til yngre elever. På Gammelgårdsskolen i det vestlige Aarhus har en eller flere elever fra 9. klasse gemt nåle i karamellerne, det skriver TV2 Østjylland. Ifølge skoleleder Susanne Bro Laversen har personalet indsamlet over 1.000 karameller og haft en alvorssnak med eleverne i 9. klasse, der ellers var på vej videre til fest et andet sted i byen. Der er ingen meldinger om, at nogle elever er kommet til skade ved at bide i karamellerne. En 65-årig mand blev ifølge retten taget på fersk gerning, da han forsøgte at voldtage en kvindelig bekendt på et hotel i Odense sidste år. Voldtægtsforsøget og andre overgreb begået mod veninden koster nu manden en dom på 2,5 års fængsel. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Det var personale på hotellet, der alarmerede politiet, da de havde set manden hælde hvidt pulver i kvindens øl. Det viste sig at være sovemiddel. Da politiet ankom til hotellet, fandt man den bedøvede kvinde sammen med manden på et hotelværelse. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms Politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. I dag omkring middagstid blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med drone ved Bornholms Lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Også her i eftermiddag er der uddelt en bøde for ulovlig droneflyvning. En 33-årig mand er blevet sigtet for at flyve med en drone uden for Rønne. I går var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield. I nat får vi vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer og mellem 2 og 7 grader varme. I morgen lidt eller nogen sol og enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
0: Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.

gjorde det. AGF, danske mestre 2026. Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af guld.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Dette er GoFM.
2: Og nu tilbage til musikken.

40 års guldtørke er slut. Sådan, AGF. Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af guld.

0: Johnny V.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Bachelor. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt og vi on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
4: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig vores madtorv med masser af lækre spisesteder. Det flyver rundt med lækkerier. Forårsruller, burger, salater. Børn åbner bare munden, og så ryger der softice ind. En hotdog med det hele suser forbi en far, der er målmand på et Serie 5-hold, så han kaster sig efter den og griber den. Ah, lækker mad fungerer bare bedre på tv. Men kom og spis på vores madtorv. Vi er byens puls i Nord.
5: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
0: Fed fredag i friheden. Oplev Annika live på scenen til Fed Fredag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
6: Lej dit eget selvstændige kontor med fælles faciliteter og mulighed for lagerrum lige uden for kontordøren. Hos os er der ingen binding. Boxit FlexOffice. Nemt og fleksibelt. Se mere på boxit.dk.
7: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kog Biler i Viby.
8: GoFM. GoFM.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
22: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Go FM. Go.

0: Her får du nyhederne.
1: Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nåle tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Problemet med uønsket indhold i karameller sidste skoledag har været stigende de seneste år. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system af flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. Israels optræden ved Eurovision i Wien i går aftes blev mødt af både klapsalver og protester fra publikum. Flere demonstranter blev eskorteret ud af salen efter at have råbt anti-israelske budskaber under sangen. Eurovision-ledelsen understreger, at demonstrationerne viser, at både show og protester kan eksistere side om side i et demokratisk samfund. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
0: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhusø. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Dette er Go FM. Mere musik.

0: springvand.
1: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM. Hej AGF-fan. Er du ægte fan, så lyt med her. Du kan få fingrene i et AGF Mastercard. Har du det ikke endnu, så tag fat i din lokale afdeling i Sparekassen Danmark. Eller besøg sparedk.dk/AGF.
2: Ræ Park mere end én gang? Så er det tid til årskort. Med Rekort får du fri entré igen og igen. Også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture, alle hverdage. Og husk, med Rekort får du også et gratis besøg i tre andre zoo. Til flere fordele på repark.dk.
3: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
5: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
4: Se mere på flottegulve.dk
5: eller besøg en af vores butikker.
4: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

forårs guldtørke er slut. Sådan, AGF. Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af guld.

0: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes.
2: James Moriarty.
0: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
0: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
22: Så tag til
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
25: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rejser i morgen til Moldova for at deltage i 2 dages udenrigsministermøde i Europarådet. På dagsordenen er Ruslands angrebskrig mod Ukraine, migration og demokratiets tilstand i Europa. Løkke og de øvrige ministre skal også vedtage en ny erklæring om den europæiske menneskerettighedskonvention i lyset af en række udfordringer på migrationsområdet. Europarådet består af 46 medlemsstater. Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nåle tegnestifter og glasskår gemt i karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system af flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
0: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Og nu mere musik.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille,

0: Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det I dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
5: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed. Og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kog Biler i Viby.
6: Bakse. Lej dit eget selvstændige kontor med fælles faciliteter og mulighed for lagerrum lige uden for kontordøren. Hos os er der ingen binding.
7: Bakse.
6: Boxit FlexOffice. Nemt og fleksibelt. Se mere på boxit.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
7: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
6: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
7: Yeah, I'm pumped.
6: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimum salg 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little. Det betaler sig.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
21: Go FM. Go.

0: Her får du nyhederne.
1: Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rejser i morgen til Moldova for at deltage i 2 dages udenrigsministermøde i Europarådet. På dagsordenen er Ruslands angrebskrig mod Ukraine, migration og demokratiets tilstand i Europa. Løkke og de øvrige ministre skal også vedtage en ny erklæring om den europæiske menneskerettighedskonvention i lyset af en række udfordringer på migrationsområdet. Europarådet består af 46 medlemsstater. Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nogle tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system af flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
0: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Go with him. Og nu mere musik.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Sink,

0: aktiebar. Gops. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriba og Via University College. GoFM.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer, eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Kig ind i
4: Skovsen Rigskov.
5: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
3: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
5: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
3: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
5: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen.
5: Skovsen.
3: Vi ses i
4: Skovsen
5: Rigskov.
0: Oplev dejlige Samsø. Hop ombord på en af vores færger og nyd den friske luft og det blå hav. Vi sejler dig til Samsø på bare 60 minutter fra Dok 1 i Aarhus eller fra Hovhavn flere gange om dagen. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
6: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: Siden jeg sidst skrev til dig en hel livstid. Jeg skriver i nat, fordi der er meget, du skal vide. Verden er et lidt andet sted end det, du forlod. Og den tid fuld af frygt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparationen af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige. What have you?
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Danske bryllupper bliver mindre, men mere personlige. Det fortæller både bryllupsplanlæggere og præster til Kristeligt Dagblad. Flere par vælger nu færre gæster og lægger i stedet vægt på, at festen afspejler deres egen historie og personlighed. Samtidig oplever eksperter, at ønsket om det helt autentiske også kan skabe et større pres på brudeparrene. Det grønlandske parlament Inatsisartut har ændret våbenloven i Grønland med en aldersgrænse på 15 år, det skriver mediet Samitsiaq. Det er den største ændring af våbenloven siden 1992. Udover aldersgrænsen på 15 år for at eje og anvende våben, indføres også en ledsagerordning. Så nu kan børn mellem 12 og 15 år kun deltage i fangst under ledsagelse af en myndig person og med gyldigt jagtbevis. FC København må klare sig uden den rutinerede angriber Andreas Cornelius i pokalfinalen i morgen mod FC Midtjylland. FCK har i dag offentliggjort truppen til kampen, og af den fremgår det, at Cornelius ikke er blevet sin skade kvit i tide. Flere andre spillere er også ude med skader hos FCK. Pokalfinalen i morgen spilles i Parken og med kick-off kl. 17. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
0: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Lyden af Aarhus.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. David.

0: kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

Vi gjorde det. AGF, danske mestre 2026. Go FM. Lyden af Aarhus, og lyden af guld.

0: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
0: Hej AGF-fan. Er du ægte fan, så lyt med her. Du kan få fingrene i et AGF Mastercard. Har du det ikke endnu, så tag fat i din lokale afdeling i Sparekassen Danmark. Eller besøg spardk.dk/agf.
2: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig verdens lykkeligste fisk svømme glade rundt i Storcenter Nords store saltvandsakvarie, mens børnene leger i baggrunden. En af fiskene får pludselig øjenkontakt og blinker frækt til en mor, der går forbi. Moren sender et luftkys tilbage til den frække fisk, der med sin finde signalerer til moren, at du ringer bare. Ah, frække fisk virker fjollet i en radioreklame. Vi skulle være gået på tv i stedet for. Men kom og oplev akvariet. Det er gratis. Vi er byens puls i Nord.
3: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde. FM.

Ulvene blev fordrevet, og guldet fandt hjem. AGF. Danske Mestre 2026. Go FM. Lyden

0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Du lytter.
7: Og nu. Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Danske bryllupper bliver mindre, men mere personlige. Det fortæller både bryllupsplanlæggere og præster til Kristeligt Dagblad. Flere par vælger nu færre gæster og lægger i stedet vægt på, at festen afspejler deres egen historie og personlighed. Samtidig oplever eksperter, at ønsket om det helt autentiske også kan skabe et større pres på brudeparrene. Det grønlandske parlament Inatsisartut har ændret våbenloven i Grønland med en aldersgrænse på 15 år, det skriver mediet Samitjak. Det er den største ændring af våbenloven siden 1992. Udover aldersgrænsen på 15 år for at eje og anvende våben, indføres også en ledsagerordning. Så nu kan børn mellem 12 og 15 år kun deltage i fangst under ledsagelse af en myndig person og med gyldigt jagtbevis. FC København må klare sig uden den rutinerede angriber Andreas Cornelius i pokalfinalen i morgen mod FC Midtjylland. FCK har i dag offentliggjort truppen til kampen, og at den fremgår det, at Cornelius ikke er blevet sin skade kvit i tide. Flere andre spillere også ude med skader hos FCK. Pokalfinalen i morgen spilles i Parken og med kick-off kl. 17. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med hagl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
0: Fra Aarhuslev til EU og Rigskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien.

Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Omar. Bachebar. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt op i on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

Vi gjorde det. AGF, danske mestre 2026. Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af guld.

0: Og kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Fra
20: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM.

0: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Life is simple, life is free.
5: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklimeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skejby til Hasselager. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000.

0: efterårsfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Bache Bar. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt op, vi on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriba og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
11: Carglass Replace. Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.